0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 7 i 12 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Radio Zenica.

0: Vi ste na talasima Radio Zenice.
1: Svake noći čaše su bez broja.

rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.

0: Bosni, na području Hercegovine od 27 do 32 stepena. Od srijede 17.6. prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani, pri tome će temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i u svoje izlaganje ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
1: Emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7:30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 7 i 12 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Dragi naši, ja sam Zio Valentino, vi slušate Radio Zenicu.

0: Tačno je 5 sati.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Srednjoročna vremenska prognoza.
1: Stabilizacija vremenskih prilika očekuje se u dane vikenda. Početkom naredne sedmice u popodnevnim satima mogući su pljuskovi. Izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 8 i 14 u Bosni, u Hercegovini od 14 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 23 i 28 u Bosni, na području Hercegovine od 27 do 32 stepena. Od srijede 17.6. prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani. Pri tome će i temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i u svoje izlaganje ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulom.
0: Emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7:30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vi slušate program Radija Zenica.

0: Marketing. Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chip 130 grama 2,45. Pivo Pam pola litra 1 km. Vision LED Smart TV 55 inča 609 km. Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi. Vaš robot.
1: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Marketing.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 7 i 12 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Uvijek uz vas, vaš Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Marketing.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.

0: Blic, snimljeni ste, prekoračili ste dozvoljenu dozu lošeg raspoloženja. Za kaznu morat ćete odvrnuti ovaj hit do daske i otpjevati refren tako da vas i komšije u zgradi pored čuju. Krećemo, 3, 2, 1.
1: Marketing minute.
0: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna. Iz ponude izdvajamo Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Vi ste na talasima Radio Zenice.

0: Emisiju Glas žene u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake subote u 7:30, a reprizno nedjeljom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Stabilizacija vremenskih prilika očekuje se u dane vikenda. Početkom naredne sedmice u popodnevnim satima mogući su pljuskovi, izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 8 i 14 u Bosni, u Hercegovini od 14 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 23 i 28 u Bosni, na području Hercegovine od 27 do 32 stepena. Od srijede 17.6. prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani, pri tome će temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i u svoje izlaganje ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
1: Radio Zenica, glas žene. Glas žene.

Poštovani slušaoci Radio Zenice, Esselamu alaikum. Slušate emisiju Međlisa Islamske zajednice Zenica, glas žene. Pošto nam ako Bog da u ponedjeljak sa akşam namazom nastupa nova hidžreska 1448. godina, danas ću govoriti o hidžri, odnosno o porukama nove godine.

Nova godina za mnoge muslimane znači novi početak i nadu da će ova godina biti bolja i plodonosnija od prethodne. Na taj datum se muslimani prisjećaju iskušenja kroz koja su prošli poslanik Muhammed alejhiselam i njegovi časni ashabi, progona, mučenja, napuštanja domova i članova porodice koji nisu pristali hoditi trnovitim stazama ka Allahovom zadovoljstvu. Iz tog događaja muslimani crpe snažne lekcije i pouke. Divimo se spremnosti muhađira da ostave sve što imaju da bi sačuvali vjeru u Allaha Đelešanuhu, dobročinstvu ensarija koji ih dočekuju otvorenih srca, dijelići s njima svoje domove i imetke. Podučili su nas ashabi da trebamo biti predani Allahu, truditi se da postignemo njegovo zadovoljstvo u međusobnoj ljubavi i dobročinstvu, da ostavljanje materijalnog, odnosno ovosvjetskog, zarad očuvanja vjere predstavlja puninu imana. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nakon oslobođenja Mekke poručio je ashabima i svim generacijama muslimana da je hidžra kao fizičko preseljenje okončana, a da kao trajna orijentacija ostaje dobra namjera i ulaganje napora za bolju sadašnjost i prosperitetniju budućnost. Poznat je hadis Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem u kojem kaže: zaista se djela cijene prema namjerama i svakom čovjeku pripada ono što je naumio. Čija hidžra, preseljenje, bude radi Allaha i poslanika, ta hidžra je u ime Allaha i poslanika, a onaj čija hidžra bude radi ovosvjetske koristi koju želi postići ili radi žene kojom se želi oženiti, njegova je hidžra radi onoga zbog čega se preselio. Ovo je propis koji se ne odnosi samo na hidžru, fizičko iseljenje, već na svaki posao, sve što činimo, treba biti u ime Allaha, a svaki naš trud i posao treba biti usmjeren ka Allahovom zadovoljstvu i biti u okviru onog što nam je On naredio. Svako činjenje dobrog djela treba biti u ime Allaha, kao što svako napuštanje lošeg djela treba biti u ime Allaha Đelešanuhu. Naš svakodnevni život u porodici, na poslu, komunikacija s prijateljima, slobodno vrijeme treba biti ispunjeno djelima koja činimo u Allahovo ime. Jer zašto propustiti priliku da zaradimo još jedno dobro djelo i sevap ako nas od toga dijeli samo iskren nijet da to činimo u Božije ime? Trud koji je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem spomenuo odnosi se na naše fizičko i duhovno nastojanje da promijenimo sebe, da se borimo sa svojim nefsom, s vlastitim prohtjevima i strastima. Trebamo ih kontrolisati jer će u suprotnom oni preuzeti kontrolu nad nama. Ovaj trud podrazumijeva i naše stalno nastojanje da uljepšamo i izvršimo svako naše djelo, svaki naš posao, u traganju za znanjem da budemo ustrajniji u svom poslu, da dajemo maksimum u međuljudskim odnosima, da budemo poznati po vrlinama koje su krasile našeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Kada postanemo svjesni onog što trebamo promijeniti kod sebe, kada čvrsto odlučimo da napustimo sve što je loše i ustrajemo u činjenju dobra i pozivanju na ono čime će Allah Đelešanuhu biti zadovoljan, nesvjesno ćemo početi utjecati na druge i mijenjati svijet oko sebe.
Svaki vjernik, pored toga što mu je preporučeno da svaku noć prije spavanja razmisli o tome kako je proveo dan, treba iskoristiti početak hidžretske godine da uradi inventuru svog života za prethodnu godinu. Pritom treba svesti račun za tri stvari: odnos prema dragom Bogu, odnos prema samom sebi, odnos prema drugim ljudima i Allahovim stvorenjima. Kada je u pitanju odnos prema Allahu Dželešanhu, trebamo razmisliti o tome koliko smo u prethodnoj godini bili ustrajni u ibadetima, koliko smo se trudili živjeti prema onim postulatima koji nam je Allah Dželešanhu kroz Kur'an i preko svoga poslanika oporučio. Da li smo se više posvećivali vjeri ili ovo svjetskim stvarima? Da li nam je prioritet bilo blagostanje na ovom ili onom svijetu? Zatim, koliko smo bili iskreni i dosljedni samima sebi? Da li smo posustali tokom godine? Jesmo li ispunili sebi data obećanja? Da li smo sebi dozvolili da izgubimo nadu u Allahovu milost, povjerenje i predanost njegovim odlukama i onome što je on za nas odredio? Trebamo se propitati kakav je naš bio odnos prema drugim ljudima. Da li smo bili dobri i uzorni kao djeca, učenici, studenti, radnici? Da li smo poštovali svoje starije, ali bili milostivi prema mlađima? Da li smo održavali rodbinske odnose? Da li smo bili iskreni prijatelji? Da li smo pomagali nemoćnima i potrebnima? Jesmo li bili milostivi prema životinjama i čuvali prirodu? Kad svedemo račun za sve tri stvari, trebamo odlučiti šta želimo u sljedećoj godini promijeniti na bolje, moliti uzvišenog gospodara da nam pomogne u tome i biti ustrajni da te odluke provedemo u djelo.

Ako postavimo pitanje ima li hidžre za nas, spomenut je hadis prema kojem je Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nakon oslobođenja Mekke poručio ashabima i svim generacijama muslimana da je hidžra kao fizičko preseljenje okončana. Poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem je također podsjetio muslimane da vrijednost i smisao hidžre mogu naći i ostvariti u svom životu tako što će se kloniti griješenja i svega onog što je uzvišeni Allah dželešanuhu zabranio. Muhadžir je onaj ko napusti ono što je Allah dželešanuhu zabranio. Čovjek može svakodnevno zaslužiti nagradu hidžre i biti upisan kao muhađir kod svoga gospodara, ako u ime Allaha napusti ono što je on zabranio, a čini ono što je naredio. Na mnogo mjesta u Kur'anu Azimušan se govori o tome kako čovjek može postići Allahovo zadovoljstvo, koji dijela se treba kloniti, a koja treba činiti i preporučivati drugima. Na primjer, Allah dželešanuhu u suri Al-Mu'minun kaže: ono što žele vjernici će postići, oni koji molitvu svoju ponizno obavljaju i koji ono što ih se ne tiče izbjegavaju i koji milostinju udjeljuju i koji stidna mjesta svoja čuvaju, osim o žena svojih ili onih koji su u posjedu njihovu, oni doista prijeko ne zaslužuju, a oni koji pored toga traže, oni u zlu sasvim pretjeruju i koji o povjerenim amanetima i obavezama svojim brigu brinu i koji molitve svoje na vrijeme obavljaju, oni su dostojni nasljednici koji će džennet naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti. Konstantnim iščitavanjem Kur'ana Azimušan, razmišljanjem o njegovim porukama, proučavanjem i slijedjenjem poslanikovog alejhisselam sunneta, bit će nam jasnije kako trebamo živjeti, kako postići Allahovo zadovoljstvo i nagradu muhađira. Kada govorimo o duhovnim dimenzijama hidžre, riječ hidžra je izvedena od glagola hađere, koja znači izaći, napustiti, ostaviti. Hidžra kao napuštanje grijeha, shodno hadisu da je muhađir osoba koja napusti ono što je Allah zabranio. Hidžra kao ostavljanje tradicionalno naslijeđenog nevjerovanja, a prihvatanje islama, odbacivanje ukorijenjenih zabluda, neistina, predrasuda, praznovjerja i prihvatanje istine islama te nadvladavanje vlastitih prohtjeva i strasti. Hidžra kao seoba od neznanja ka znanju, napuštanje življenja po svom nahođenju i prihvatanje življenja po Allahovom zakonu, te ustrajnost u stjecanju znanja u ime Allaha dželešanuhu. Hidžra kao selidba od neaktivnosti nerada ka aktivnosti radu, znanje koje smo stekli i nema nikakvu vrijednost ako ne živimo po njemu. Nakon što se upoznamo s propisima, trebamo ih pretočiti u praksu. Da bismo obuhvatili ove dimenzije hidžre, zaključujem da se trebamo uvijek iznova vraćati posmatranju hidžre kroz primjer ashaba. Naime, kada čovjek učini hidžru od nevjerstva ka vjerovanju, odnosno islamu, od neznanja ka znanju, te od neaktivnosti ka aktivnosti na primjeni, to jeste življenju islama po Kur'anu, udžbeniku islama, tada čovjek uistinu slijedi primjer ashaba, naroda najboljeg od svih. Onoliko koliko istrajemo u ovoj hidžri, koliko truda i napora uložimo, toliko sami sebi utječemo na naše mjesto na ahiretu.

0: U želji da se na najljepši način pripremimo za novu hidžretsku godinu, kako fizički, tako i duhovno, muslimani su počeli praktikovati razna praznovjerja i običaje koji su, nažalost, daleko od prakse poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, pa uoči nove godine kupovanje 7 novih stvari u dom, kupovanje 7 novih odjevnih predmeta, učenje posebnih dova i to određeni broj puta i slično. Poznato je da je Omer radijallahu anhu uzeo hidžru za početak islamskog kalendara nekoliko godina nakon preseljenja na ahiret poslanika Muhammeda alejhisselam. Isto tako je poznato da poslanik i ashabi nisu obilježavali hidžru posebnim slavljem. Lijepo je što se muslimani trude da na ovaj datum urede dom, lijepo se obuku, čine zikr, spominju Allaha Đelešanuhu, čine teobu, donose salavate na poslanika, uče dove, klanjaju dobrovoljni namaz. Međutim, trebamo znati da nas ovo ne oslobađa od toga da tokom cijele godine činimo zikr, obavljamo namaze, postimo Ramazan, obavljamo ostale ibadete, budemo uzorni vjernici i korisni društvu. Svaka nafila, dobrovoljni ibadet, ima smisla tek onda kada izvršimo sve ostale obaveze, odnosno farzove. Muslimani slijede ono što im je u časnom Kur'anu naređeno i što im je poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem poručio, a klone se svega što je u suprotnosti s tim. Zato potrudimo se da u novu godinu uđemo jačeg imana, da budemo ustrajniji u činjenju dobra, da se udaljimo od svega što je Allahu Đelešanuhu mrsko i da budemo korisni članovi našeg društva. Uz iskrene želje da vam uzvišeni Allah podari svako dobro u ovoj mubare godini koja nastupa, ako Bog da, u ponedjeljak sa akšam namazom. Od srca vam čestitam, neka vam je sretna i beričetna 1448. hidžretska godina. Slušali ste emisiju Glas žene koju je uredila i vodila Mualima Esma Kuršumović. Slušajte nas ponovo i sljedeće subote, ako Bog da, u isto vrijeme. Do tada, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu.
1: Marketing. Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chips Classic 2 komada, super ponuda 2KM. Pivo Tuborg 6 komada, 7,75. Vision LED Smart TV 65 inča, 899KM. Vision LED TV 32 inča, super cijena, 199KM. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Servis carpet washing, tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe. Bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis carpet washing, tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis carpet washing, tapas, za čisti mirisan dom.
3: Marketing.
5: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u AMI marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini. Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Sve za svakodnevnu njegu potražite u Bingu od 12. juna do 10. jula. Šampon Šauma 2 puta 400 ml 8,95. Marmelada za ubrzano tamnjenje Afrodita 200 ml 22,95. Organizer za kozmetiku 4,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Radio Taksi, vaša direktna linija za dobro raspoloženje.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 7 i 12 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
0: Vaš grad, vaša muzika, vaš radio taksi.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Ja sam Jelena Rozga, a vi slušate program Radio Zenice. Puno poljubaca vam šaljem.

над коница, у давну јесен, сјећања понесен, стижу ме к лету.

0: Marketing.
1: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije. Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad. Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
0: Marketing.

Alo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

0: Marketing Minute.
1: Prava je prilika. Spojite praktičnost i uštedu uz Bingovu ponudu tehnike od 1. juna do 10. jula. Pametni sat High Future 99.95, kombinovani frižider gorenje 459, Samsung LED TV 55 inča 719 km. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Osvježenje za prave navijače uz vrhunske gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
3: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
4: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko bank. Vaš najbolji izbor za brze kredite.
5: Velika akcija u AMI marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. AMI Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211. Marketing Radija Zenica.

0: Ćao, ja sam Hera iz grupe Jutro. Pozdrav od srca za sve slušaoce Radio Zenc.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dušao

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Stabilizacija vremenskih prilika očekuje se u dane vikenda. Početkom naredne sedmice u popodnevnim satima mogući su pljuskovi. Izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 8 i 14 u Bosni, u Hercegovini od 14 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 23 i 28 u Bosni, na području Hercegovine od 27 do 32 stepena. Od srijede 17.6. prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani. Pri tome će temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i u svoje izlaganje ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

0: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Halo taksi, koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.

radnici, vojnici, košari na broju, starice izdišu. Skroz tamo u uglu zalutala gospoda, o, pobjegla bi negdje,

0: Yes.
1: Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

0: O taksi. Koga uhvatimo da sluša Radio Taksi na Radio Zenica u svom taksi vozilu, slijedi nagrada. Pozdrav za sve taksi vozače u Zenici.
1: Objektivnost. Pouzdanost. Nezavisnost. Sa najboljim muzičkim izborom. U svakom trenutku spremni. Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Učestvuj u velikoj bingovoj nagradnoj igri. Dok zmajevi osvajaju teren, ti osvajaj nagrade. Cupra for Mentor, Hisense TV, PlayStation 5 ili Fun Packet. Od 1.6. do 19.7. obavi kupovinu od najmanje 50 km u bilo kojem bingo marketu i pošalji broj računa SMS-om na 091-212-410. Više na bingobih.ba. Bodrimo naše!
2: Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom, pranje tepiha i staza najsavremenijim mašinama uz antibakterijski i antialergijski tretman. Radimo mašinsko pranje, klofanje, centrifugiranje, sušenje, usisavanje i pakovanje tepiha. Besplatno dolazimo po vaše tepihe, bez obzira na vremenske uslove i godišnje doba. Servis Carpet Washing, Tapas, najsavremenija mašina i vrhunska usluga. Pozovite nas, bit ćete zadovoljni. Kontakt telefon 062-336-141. Servis Carpet Washing, Tapas za čisti mirisan dom.
3: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
0: Marketing.
4: Ja sam Said Jusić, a vi slušate program Radio Zenica.

0: Radio Zenica.
1: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
2: Danas u Bosni i Hercegovini sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Po kotlinama i uz riječne tokove moguća je magla ili niska oblačnost. Tokom dana uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren, sjevernog smjera. Jutarnja temperatura je između 7 i 12 na jugu zemlje do 16, a najviša dnevna između 23 i 28 na jugu zemlje do 30 stupnjeva. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.

0: si sama.
1: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba
2: Radio Zenica 106,6 MHz.

0: Marketing.
1: E moj komšija, da si pametan i ti bi iskoristio i 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
2: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
0: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
3: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
0: Marketing.

0: Marketing.
1: Habitat, home accesorije s by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
0: Marketing.

0: pjesmu ne čuje.
1: Ladies and gentlemen, here it is.
2: Vaša najdraža muzika, cijeli dan i cijelu noć, upravo na ovoj frekvenciji. Radio Zenica

Očekuje se u dane vikenda početkom naredne sedmice u popodnevnim satima mogući su pljuskovi. Izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 8 i 14 u Bosni, u Hercegovini od 14 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 23 i 28 u Bosni, na području Hercegovine od 27 do 32 stepena. Od srijede 17.6. prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani. Pri tome će i temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i u svoje izlaganje ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing Minute.
1: Habitat, home aksesorije sa By Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi Crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
5: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
6: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Habitat, home aksesorije sa by Almi na još jednoj lokaciji u Zenici. U zgradi Almi Residence na adresi crkvice 38A otvoren je novi, moderan prostor inspiracije za vaš dom. Dobrodošli na mjesto gdje vas očekuje veliki broj artikala za uređenje vašeg doma, od dekoracija do praktičnih rješenja za svaki kutak i svačiji ukus. Povodom otvorenja u narednim danima očekuju vas posebna sniženja na kompletan asortiman. Posjetite nas na pomenutoj lokaciji, a ponudu možete pogledati na web shopu almishop.ba. Habitat, inspiracija za vaš dom.
2: E, moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
3: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
4: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
0: Marketing.

0: Izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 8 i 14 u Bosni, u Hercegovini od 14 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 23 i 28 u Bosni, na području Hercegovine od 27 do 32 stepena. Od srijede 17.6. prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani. Pri tome će temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i u svoje izlaganje ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.
1: Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenica. U programu Televizije Zenica 3 termina dnevno. U programu Radio Zenica 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
1: Osvježenje za prave navijače, uz vrhunske Gorenje frižidere, za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima, Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to moguće.
0: Marketing.

Ja sam Elvis G. Kutović, prirodoslovac i zvjezdoznanstvenik. Želim da pozdravim sve slušatelje Radio Zenice.

0: Marketing Minute.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
2: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni i komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
3: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 11. do 13. juna iz ponude izdvajamo. Sok Fanta 2 litra Sorto 2,35, Dino Kafa 387 grama 9,45, tečni deterđent za pranje veša Špar Veše 3 litra 6,95, ručna kosilica na benzin 2,7 kW 599 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, marketing Radija Zenica.
4: Sve priznaću, neću da krijem, od Boga me strah, reći.

0: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
1: Ja sam Lakap i slušate Radio Zenicu. Živjeli!

0: rtvz.multipass.ba, online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica. rtvz.multipass.ba.
1: Lijep pozdrav svima od Erogenizona. Ja sam Muhamed Trnka, a vi slušate Radio Zenica.

0: Marketing.
1: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
0: Marketing.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: U prvom kolu grupe B FIFA svjetskog prvenstva na stadionu u Torontu fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sinoć protiv domaće selekcije Kanade, a rezultat je na kraju bio 1-1. Selektor Sergej Barbarez u izjavi za BH Medije nakon utakmice je rekao da ovaj rezultat otvara put zmajevima za plasman u narednu fazu. Uvijek kada se vodi 10 minuta do kraja, a ne pobjedite, ostaje žal, ali treba biti realan. Imali smo sreće, ali smo imali i prilika. Na kraju 1-1 zasluženo s obje strane, za nas dobar poen za grupnu fazu, što je i cilj, rekao je Barbarez. U drugom kolu Bosna i Hercegovina igra 18. juna od 21 sat u Los Angelesu protiv Švicarske. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na protekloj sjednici usvojila je prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, kantonalne direkcije za ceste, pozicija, kapitalni transferi, drugim nivoima vlasti, izvor 10, budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za tekuću godinu. Pored redovnih tačaka koje su bile na dnevnom redu, istakla bih program utroška sredstava Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline u iznosu od 3.423.820 konvertibilnih maraka. Također, iz istog ministarstva vladi je dostavljena odluka o odobravanju sredstava po javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za tekuću godinu u ukupnom iznosu od 770.000 konvertibilnih maraka, izjavila je ministrica Dženana Čišija. Prema riječima ministrice, nakon usvajanja programa utroška sredstava predstoji raspisivanje javnog poziva za dodjelu sredstava za projekte lokalnih zajednica u oblasti cestogradnje i sanacije putne infrastrukture, saopćeno iz vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Ovogodišnji peti festival za ekologiju i mir Djeca su čuvari planete i svijeta održan je danas u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Riječ je o jedinstvenoj manifestaciji koja kroz umjetnost, edukaciju i aktivizam promoviše ekološku svijest, humanost, toleranciju i kulturu mira među djecom i mladima, a njeni organizatori bili su Zenički vrtić Abakus, Centar za edukaciju, afirmaciju i informisanje Abakus Plus i Bosansko narodno pozorište Zenica. Ove godine premijerno je izvedena nova autorska eko predstava Galop srca, posvećena konju Srećku konjičkog kluba Smet, u kojoj se posebno ističe značaj odgovornog odnosa prema životinjama, empatiji i društvenoj odgovornosti. Među 200 učesnika koliko je okupio današnji festival za ekologiju, učešće su uzeli mališani Zeničkog vrtića Abakus i djeca gostujućih škola. Osim predstave održane su radionice, izložba edukativnih igračaka te bogat scenski program u kojem su djeca svojim nastupima predstavili kulturu i tradiciju mnogih zemalja svijeta, uključujući i našu državu. S festivala je poslana poruka mira sa željom da mir vlada u cijelom svijetu. Povodom obilježavanja Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, Crveni križ grada Zenica jučer je organizovao akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Tokom ove akcije održane u transfuzijskom centru kantonalne bolnice Zenica prikupljeno je 14 doza krvi. Organizatori ističu da je odziv bio slab, te se nadaju da će naredni put biti veći interes građana koji mogu darovati krv. Narednu trodnevnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi Crveni križ grada Zenica u saradnji sa udruženjem Fokus organizirat će 16., 17. i 18. juna, te pozivaju građane da se odazovu jer im je cilj osigurati dovoljne zalihe krvi za potrebe pacijenata kojima je ona neophodna, te dodatno podići svijest javnosti o značaju dobrovoljnog i redovnog darivanja krvi. Naglašavaju da postupak darivanja traje svega nekoliko minuta, dok jedna doza krvi može pomoći u spašavanju čak 3 života, zbog čega dobrovoljni davaoci krvi predstavljaju jedan od najvažnijih oslonaca zdravstvenog sistema. Za sve učesnike akcije bit će osiguran i obrok zahvalnosti. Bosansko narodno pozorište Zenica ima dugu tradiciju učešća na Međunarodnom dječjem festivalu koji se održava već 66 godina u Šibeniku. Prvo učešće je Zeničko pozorište ostvarilo 1963. godine sa predstavom Heidi reditelja Miloša Šamije. Do ovogodišnjeg festivalskog učešća BNP je imao čak 11 festivalskih učešća, a posljednje je bilo 2014. godine sa predstavom Kraljica veš mašina u režiji Jelene Kovačić. Nakon 12 godina, 12. put Bosansko narodno pozorište Zenica sa svojom dječjom omladinskom i lutkarskom scenom učestvuje na 66. međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku. Predstava Crvenka, pica i dobri vuk bit će izvedena u utorak, 16. juna u 21 sat na ljetnoj pozornici u Šibeniku.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Zdravo, moje ime je Adis Vekić. U ime članova Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušalce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje.
3: Slušajte Radio Zenicu.

Radio Zenica.

0: Marketing Minute.
1: Doživi svjetsko prvenstvo uz robotovu vrhunsku ponudu. Chippy Chip 130 grama 2,45, pivo Pam pola litra 1 km, Vision LED Smart TV 55 inča 609 km, Vision LED TV 39 inča super cijena 299 km. Navijaj, uštedi, pobjedi, vaš robot.
2: Zenica je prvi grad u Zeničko-Dobojskom kantonu koji je napravio veliki korak ka digitalizaciji taksi usluga. Uz aplikaciju Moj taksi, vaš taksi je uvijek na dohvat ruke. Dostupna za Android i iOS uređaje. Jednostavno se registrujete i u svakom trenutku pronađite najbližu, sigurnu i provjerenu taksi uslugu. Moj taksi, jača domaći taksi sektor, pruža podršku legalnim prijevoznicima i donosi kvalitetniju uslugu građanima.
3: Srednjoročna vremenska prognoza.
4: Stabilizacija vremenskih prilika očekuje se u dane vikenda. Početkom naredne sedmice u popodnevnim satima mogući su pljuskovi. Izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 8 i 14 u Bosni, u Hercegovini od 14 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 23 i 28 u Bosni, na području Hercegovine od 27 do 32 stepena. Od srijede 17.6. prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani. Pri tome će temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i u svoje izlaganje ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja. Posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina. U programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.

0: Vijesti Radija Zenica.
1: U prvom kolu grupe B FIFA svjetskog prvenstva na stadionu u Torontu fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sinoć protiv domaće selekcije Kanade, a rezultat je na kraju bio 1-1. Selektor Sergej Barbarez u izjavi za BH Medije nakon utakmice je rekao da ovaj rezultat otvara put Zmajevima za plasman u narednu fazu. Uvijek kada se vodi 10 minuta do kraja, a ne pobjedite, ostaje žal, ali treba biti realan. Imali smo sreće, ali smo imali i prilika. Na kraju 1-1 zasluženo s obje strane. Za nas dobar poen za grupnu fazu, što je i cilj, rekao je Barbarez. U drugom kolu Bosna i Hercegovina igra 18. juna od 21 sat u Los Angelesu protiv Švicarske. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na protekloj sjednici usvojila je prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, kantonalne direkcije za ceste, pozicija, kapitalni transferi, drugim nivoima vlasti, izvor 10, budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za tekuću godinu. Pored redovnih tačaka koje su bile na dnevnom redu, istakla bih program utroška sredstava Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline u iznosu od 3.423.820 konvertibilnih maraka. Također, iz istog ministarstva vladi je dostavljena odluka o odobravanju sredstava po javnom pozivu za realizaciju programa projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za tekuću godinu u ukupnom iznosu od 770.000 konvertibilnih maraka, izjavila je ministrica Dženana Čišija. Prema riječima ministrice, nakon usvajanja programa utroška sredstava predstoji raspisivanje javnog poziva za dodjelu sredstava za projekte lokalnih zajednica u oblasti cestogradnje i sanacije putne infrastrukture, saopćeno je iz vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Ovogodišnji peti festival za ekologiju i mir Djeca su čuvari planete i svijeta održan je danas u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Riječ je o jedinstvenoj manifestaciji koja kroz umjetnost, edukaciju i aktivizam promoviše ekološku svijest, humanost, toleranciju i kulturu mira među djecom i mladima, a njeni organizatori bili su Zenički vrtić Abakus, Centar za edukaciju, afirmaciju i informisanje Abakus Plus i Bosansko narodno pozorište Zenica. Ove godine premijerno je izvedena nova autorska eko predstava Galop srca, posvećena konju Srećku konjičkog kluba Smet, u kojoj se posebno ističe značaj odgovornog odnosa prema životinjama, empatiji i društvenoj odgovornosti. Među 200 učesnika koliko je okupio današnji festival za ekologiju, učešće su uzeli mališani Zeničkog vrtića Abakus i djeca gostujućih škola. Osim predstave održane su radionice, izložba edukativnih igračaka te bogat scenski program u kojem su djeca svojim nastupima predstavili kulturu i tradiciju mnogih zemalja svijeta, uključujući i našu državu. S festivala je poslana poruka mira sa željom da mir vlada u cijelom svijetu. Povodom obilježavanja Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, Crveni križ grada Zenica jučer je organizovao akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Tokom ove akcije održane u transfuzijskom centru kantonalne bolnice Zenica prikupljeno je 14 doza krvi. Organizatori ističu da je odziv bio slab, te se nadaju da će naredni put biti veći interes građana koji mogu darovati krv. Narednu trodnevnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi Crveni križ grada Zenica u saradnji sa udruženjem Fokus organizirat će 16., 17. i 18. juna, te pozivaju građane da se odazovu jer im je cilj osigurati dovoljne zalihe krvi za potrebe pacijenata kojima je ona neophodna, te dodatno podići svijest javnosti o značaju dobrovoljnog i redovnog darivanja krvi. Naglašavaju da postupak darivanja traje svega nekoliko minuta, dok jedna doza krvi može pomoći u spašavanju čak 3 života, zbog čega dobrovoljni davaoci krvi predstavljaju jedan od najvažnijih oslonaca zdravstvenog sistema. Za sve učesnike akcije bit će osiguran i obrok zahvalnosti. Bosansko narodno pozorište Zenica ima dugu tradiciju učešća na Međunarodnom dječjem festivalu koji se održava već 66 godina u Šibeniku. Prvo učešće je Zeničko pozorište ostvarilo 1963. godine sa predstavom Heidi reditelja Miloša Šamije. Do ovogodišnjeg festivalskog učešća BNP je imao čak 11 festivalskih učešća, a posljednje je bilo 2014. godine sa predstavom Kraljica veš mašina u režiji Jelene Kovačić. Nakon 12 godina, 12. put Bosansko narodno pozorište Zenica sa svojom dječjom omladinskom i lutkarskom scenom učestvuje na 66. međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku. Predstava Crvenka, pica i Dobri Vuk bit će izvedena u utorak, 16. juna u 21 sat na ljetnoj pozornici u Šibeniku.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Vaš svaki dan uz Radio Zenicu. Radio Zenicu.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: Marketing.
1: Osvježenje za prave navijače. Uz vrhunske Gorenje frižidere za svaki dom. Gorenje, zvanični sponzor FIFA svjetskog prvenstva 2026. Iskoristite do 30% popusta u Hisense Gorenje studijima. Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Tuzla i Zenica.
2: Kada nemate vremena, treba vam brzo rješenje. Aplicirajte za Addiko kredit u iznosu od 50.000 km. A ako ne dobijete odgovor u roku od 50 minuta, vraćamo vam prvu ratu. Kamatna stopa je fiksna, a nećete platiti ni troškove obrade kredita. Addiko Bank, vaš najbolji izbor za brze kredite.
3: Tražite pouzdanu i profesionalnu uslugu dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije.

0: Sanacija 3D DOO Sarajevo stoji vam na raspolaganju za sve vrste tretmana i zaštite prostora. Efikasno uklanjamo bakterije, viruse, insekte i glodare koristeći savremenu opremu i sigurne preparate. Radimo brzo, kvalitetno i odgovorno uz individualan pristup svakom klijentu. Sanacija 3D je društveno odgovorna firma koja zapošljava više od 50% osoba sa invaliditetom. Kontaktirajte nas na broj 033 842 563 i osigurajte čist i siguran prostor za život i rad. Velika akcija u Ami Marketima od 4. juna do 1. jula. Mlijeko Farma 2% mliječne masti 1 litar 0,99. Kisela Pavlaka Megle 20% mliječne masti 850 grama 4,69. Fanta Sorto 2 litra 2,35. Sladoled Twice vanilije jagoda 1 litar 3,69. Smoki 225 grama 2,05. Finish kapsule za suđe 26/1 7,49. Ami Marketi, vaš najbolji prijatelj u kupovini.
1: Učinimo zajedničke pobjede mogućim. Postanite dio Raiffeisen tima. Otvorite račun i paket Economic online za samo 3 minute i ostvarite 10 besplatnih mjesečnih transakcija i sve to za 0 konvertibilnih maraka. Navijamo zajedno za nove pobjede naših zmajeva. Ponosni smo sponzor Nogometnog saveza Bosne i Hercegovine. Raiffeisen banka. Učinite to mogući.
2: Ako je svaki korak ka uspjehu važan, zašto ga ne započeti u pravom prostoru? U srcu Zenice Almi Business Center pruža sve što vaš biznis treba. Za više informacija pozovite 061 188 149 ili posjetite abc-zenica.ba. Vaš Almi Business Center.
3: Marketing. Svaki dan sa vama. Vaša Radio Zenica.

0: vijesti Radija Zenica.
1: U prvom kolu grupe B FIFA svjetskog prvenstva na stadionu u Torontu fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sinoć protiv domaće selekcije Kanade, a rezultat je na kraju bio 1-1. Selektor Sergej Barbarez u izjavi za BH Medije nakon utakmice je rekao da ovaj rezultat otvara put Zmajevima za plasman u narednu fazu. Uvijek kada se vodi 10 minuta do kraja, a ne pobjedite, ostaje žal, ali treba biti realan. Imali smo sreće, ali smo imali i prilika. Na kraju 1-1 zasluženo s obje strane. Za nas dobar poen za grupnu fazu, što je i cilj, rekao je Barbarez. U drugom kolu Bosna i Hercegovina igra 18. juna od 21 sat u Los Angelesu protiv Švicarske. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na protekloj sjednici usvojila je prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, kantonalne direkcije za ceste, pozicija, kapitalni transferi, drugim nivoima vlasti, izbor 10, budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za tekuću godinu. Pored redovnih tačaka koje su bile na dnevnom redu, istakla bih program utroška sredstava Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline u iznosu od 3.423.820 konvertibilnih maraka. Također, iz istog ministarstva vladi je dostavljena odluka o odobravanju sredstava po javnom pozivu za realizaciju programa projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za tekuću godinu u ukupnom iznosu od 770.000 konvertibilnih maraka, izjavila je ministrica Dženana Čišija. Prema riječima ministrice, nakon usvajanja programa utroška sredstava predstoji raspisivanje javnog poziva za dodjelu sredstava za projekte lokalnih zajednica u oblasti cestogradnje i sanacije putne infrastrukture, saopćeno je iz vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Ovogodišnji peti festival za ekologiju i mir Djeca su čuvari planete i svijeta održan je danas u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Riječ je o jedinstvenoj manifestaciji koja kroz umjetnost, edukaciju i aktivizam promoviše ekološku svijest, humanost, toleranciju i kulturu mira među djecom i mladima, a njeni organizatori bili su Zenički vrtić Abakus, Centar za edukaciju, afirmaciju i informisanje Abakus Plus i Bosansko narodno pozorište Zenica. Ove godine premijerno je izvedena nova autorska eko predstava Galop srca, posvećena konju Srećku konjičkog kluba Smet, u kojoj se posebno ističe značaj odgovornog odnosa prema životinjama, empatiji i društvenoj odgovornosti. Među 200 učesnika koliko je okupio današnji festival za ekologiju, učešće su uzeli mališani Zeničkog vrtića Abakus i djeca gostujućih škola. Osim predstave održane su radionice, izložba edukativnih igračaka te bogat scenski program u kojem su djeca svojim nastupima predstavili kulturu i tradiciju mnogih zemalja svijeta, uključujući i našu državu. S festivala je poslana poruka mira sa željom da mir vlada u cijelom svijetu. Povodom obilježavanja Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, Crveni križ grada Zenica jučer je organizovao akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Tokom ove akcije održane u transfuzijskom centru kantonalne bolnice Zenica prikupljeno je 14 doza krvi. Organizatori ističu da je odziv bio slab, te se nadaju da će naredni put biti veći interes građana koji mogu darovati krv. Narednu trodnevnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi Crveni križ grada Zenica u saradnji sa udruženjem Fokus organizirat će 16., 17. i 18. juna, te pozivaju građane da se odazovu jer im je cilj osigurati dovoljne zalihe krvi za potrebe pacijenata kojima je ona neophodna, te dodatno podići svijest javnosti o značaju dobrovoljnog i redovnog darivanja krvi. Naglašavaju da postupak darivanja traje svega nekoliko minuta, dok jedna doza krvi može pomoći u spašavanju čak 3 života, zbog čega dobrovoljni davaoci krvi predstavljaju jedan od najvažnijih oslonaca zdravstvenog sistema. Za sve učesnike akcije bit će osiguran i obrok zahvalnosti. Bosansko narodno pozorište Zenica ima dugu tradiciju učešća na Međunarodnom dječjem festivalu koji se održava već 66 godina u Šibeniku. Prvo učešće je Zeničko pozorište ostvarilo 1963. godine sa predstavom Heidi reditelja Miloša Šamije. Do ovogodišnjeg festivalskog učešća BNP je imao čak 11 festivalskih učešća, a posljednje je bilo 2014. godine sa predstavom Kraljica veš mašina u režiji Jelene Kovačić. Nakon 12 godina, 12. put Bosansko narodno pozorište Zenica sa svojom dječjom omladinskom i lutkarskom scenom učestvuje na 66. međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku. Predstava Crven kapica i Dobri vuk bit će izvedena u utorak, 16. juna u 21 sat na ljetnoj pozornici u Šibeniku.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.
2: Radio Zenica.

0: E moj komšija, da si pametan, i ti bi iskoristio ovih 10% popusta u drvosjeći na drva i nabavio ih na vakat.
1: Šta? 10%? Daj broj da odmah naručujem.
2: Iskoristi 10% popusta i nabavi iscijepano drvo za samo 148 km u cijenu uračunata dostava, a čekanja nema. Samo sunce grije bolje od nas. Vaš drvosjeća.
3: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram.
4: Privucite pažnju, reklamirajte se. 449-211, Marketing Radija Zenica.

0: srednjoročna vremenska prognoza.
1: Stabilizacija vremenskih prilika očekuje se u dane vikenda. Početkom naredne sedmice u popodnevnim satima mogući su pljuskovi. Izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 8 i 14 u Bosni, u Hercegovini od 14 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 23 i 28 u Bosni, na području Hercegovine od 27 do 32 stepena. Od srijede 17.6. prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani. Pri tome će i temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i uz svoje izlaganje ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum.

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.

0: Marketing.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih djela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Marketing.

0: vijesti Radija Zenica.
1: U prvom kolu grupe B FIFA svjetskog prvenstva na stadionu u Torontu fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine remizirala je sinoć protiv domaće selekcije Kanade, a rezultat je na kraju bio 1-1. Selektor Sergej Barbarez u izjavi za BH Medije nakon utakmice je rekao da ovaj rezultat otvara put zmajevima za plasman u narednu fazu. Uvijek kada se vodi 10 minuta do kraja, a ne pobjedite, ostaje žal, ali treba biti realan. Imali smo sreće, ali smo imali i prilika. Na kraju 1-1 zasluženo s obje strane, za nas dobar poen za grupnu fazu, što je i cilj, rekao je Barbarez. U drugom kolu Bosna i Hercegovina igra 18. juna od 21 sat u Los Angelesu protiv Švicarske. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na protekloj sjednici usvojila je prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, kantonalne direkcije za ceste, pozicija, kapitalni transferi, drugim nivoima vlasti, izvor 10, budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za tekuću godinu. Pored redovnih tačaka koje su bile na dnevnom redu, istakla bih program utroška sredstava Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline u iznosu od 3.423.820 konvertibilnih maraka. Također, iz istog ministarstva vladi je dostavljena odluka o odobravanju sredstava po javnom pozivu za realizaciju programa projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za tekuću godinu u ukupnom iznosu od 770.000 konvertibilnih maraka, izjavila je ministrica Dženana Čišija. Prema riječima ministrice, nakon usvajanja programa utroška sredstava predstoji raspisivanje javnog poziva za dodjelu sredstava za projekte lokalnih zajednica u oblasti cestogradnje i sanacije putne infrastrukture, saopćeno je iz vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Ovogodišnji peti festival za ekologiju i mir Djeca su čuvari planete i svijeta održan je danas u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Riječ je o jedinstvenoj manifestaciji koja kroz umjetnost, edukaciju i aktivizam promoviše ekološku svijest, humanost, toleranciju i kulturu mira među djecom i mladima, a njeni organizatori bili su Zenički vrtić Abakus, Centar za edukaciju, afirmaciju i informisanje Abakus Plus i Bosansko narodno pozorište Zenica. Ove godine premijerno je izvedena nova autorska eko predstava Galop srca, posvećena konju Srećku konjičkog kluba Smet, u kojoj se posebno ističe značaj odgovornog odnosa prema životinjama, empatiji i društvenoj odgovornosti. Među 200 učesnika koliko je okupio današnji festival za ekologiju, učešće su uzeli mališani Zeničkog vrtića Abakus i djeca gostujućih škola. Osim predstave održane su radionice, izložba edukativnih igračaka te bogat scenski program u kojem su djeca svojim nastupima predstavili kulturu i tradiciju mnogih zemalja svijeta, uključujući i našu državu. S festivala je poslana poruka mira sa željom da mir vlada u cijelom svijetu. Povodom obilježavanja Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, Crveni križ grada Zenica jučer je organizovao akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Tokom ove akcije održane u transfuzijskom centru kantonalne bolnice Zenica prikupljeno je 14 doza krvi. Organizatori ističu da je odziv bio slab, te se nadaju da će naredni put biti veći interes građana koji mogu darovati krv. Narednu trodnevnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi Crveni križ grada Zenica u saradnji sa udruženjem Fokus organizirat će 16., 17. i 18. juna, te pozivaju građane da se odazovu jer im je cilj osigurati dovoljne zalihe krvi za potrebe pacijenata kojima je ona neophodna, te dodatno podići svijest javnosti o značaju dobrovoljnog i redovnog darivanja krvi. Naglašavaju da postupak darivanja traje svega nekoliko minuta, dok jedna doza krvi može pomoći u spašavanju čak 3 života, zbog čega dobrovoljni davaoci krvi predstavljaju jedan od najvažnijih oslonaca zdravstvenog sistema. Za sve učesnike akcije bit će osiguran i obrok zahvalnosti. Bosansko narodno pozorište Zenica ima dugu tradiciju učešća na Međunarodnom dječjem festivalu koji se održava već 66 godina u Šibeniku. Prvo učešće je Zeničko pozorište ostvarilo 1963. godine sa predstavom Heidi reditelja Miloša Šamije. Do ovogodišnjeg festivalskog učešća BNP je imao čak 11 festivalskih učešća, a posljednje je bilo 2014. godine sa predstavom Kraljica veš mašina u režiji Jelene Kovačić. Nakon 12 godina, 12. put Bosansko narodno pozorište Zenica sa svojom dječjom omladinskom i lutkarskom scenom učestvuje na 66. međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku. Predstava Crven kapica i Dobri vuk bit će izvedena u utorak, 16. juna u 21 sat na ljetnoj pozornici u Šibeniku.
0: Za više informacija iz našeg grada, Bosne i Hercegovine i svijeta, posjetite našu web stranicu zenicainfo.ba.

0: Vremenska prognoza. Federalni hidrometeorološki zavod BiH.
1: Danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 14 sati, Ivan Sedlo 19 stupnjeva, Sokolac 20, Sarajevo 22, Srebrenica 23, Livno i Tuzla 24, Bijeljina 26, Gradačac, Sanski Most i Trebinje 27, Banja Luka 28, Prijedor 29 i Mostar 31 stupanj. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme, tokom dana uz malu umjerenu oblačnost. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar slab do umjeren južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura je između 9 i 15 na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna između 27 i 32 stupnja. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda Bosne i Hercegovine, Smira Muminović.
2: Vi ste na talasima Radio Zenica.

0: Informacija o stanju na putevima iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Bihramk. Stanje na cestama.
1: Duge su kolone vozila na graničnim prelazima Gabela Polje, Crveni Grm i Orašje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u Hrvatsku duge su kolone na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela, Osoje Vinjani Gornji i Gorica Vinjani Donji. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraća je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba. Radio Zenica.

Želim da se stisnem uz tebe, da te milujem.

0: Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine sjajno je otvorila nastup na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu koje se održava u Kanadi, Meksiku i Americi. Sa favorizovanom Kanadom BH Zmajevi su odigrali 1-1. Kvalitetni protivnik i nekoliko desetina hiljada navijača stvarali su tokom cijele utakmice pritisak na izabranike Sergeja Barbareza, ali smo nakon vodstva preko Lukića odolijevali do 78. minute kada je za 1-1 pogodio Larin, što je bio i konačan rezultat. Premijera Zmajeva na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu pratila se širom planete. U brojnim gradovima organizovane su fan zone, a jedna od njih je bila i u Zenici. U organizaciji oslobođenja grada Zenice, javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata, Zenica nekoliko hiljada navijača imalo je odlične uslove za zajedničku podršku Zmajevima. Prije početka utakmice prisutne je pozdravio i gradonačelnik Fuad Kasumović, koji je pozvao sugrađane i ostali navijače da bodre BH Zmajeve, ali i ostale reprezentacije.
1: Ovo je inače Zmajevo gnjezdo. Pokazali smo to i fan zoni kad je zadnja utakmica bila i sad ja mislim da je ovo najveće okupljanje u Bosni i Hercegovini. Znate da je nacionalni stadion počinjemo praviti za našu reprezentaciju. Na kraju ću vas pozvati iz više razloga. Molim vas da se okupite u ovom broju kada naši susjedi Hrvatska igra. Razumit će me svak normalno da dođemo na vijek za svoje komšije, da pokazujemo da smo mi sportski grad.
0: Nakon remija sa Kanadom, naši reprezentativci imaju vremena do 18. ovog mjeseca da se odmore i pripreme za novi izazov, a to je utakmica protiv prvog favorita grupe reprezentacije Švicarske. Nakon što smo probili led protiv Kanade, očekujemo protiv Švicarske dosta bolju utakmicu, odnosno dosta bolje izdanje naše selekcije i pozitivan rezultat, koji će nam širom otvoriti vrata drugog kruga takmičenja. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona na protekloj sjednici usvojila je prijedlog odluke o usvajanju programa utroška sredstava Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline, kantonalne direkcije za ceste, pozicija kapitalni transferi drugim nivoima vlasti, izvor 10, budžeta Zeničko-Dobojskog kantona za tekuću godinu. Pored redovnih tačaka koje su bile na dnevnom redu, istakla bih program utroška sredstava Ministarstva za prostorno uređenje, promet i komunikacije i zaštitu okoline u iznosu od 3.423.820 konvertibilnih maraka. Također, iz istog ministarstva vladi je dostavljena odluka o odobravanju sredstava po javnom pozivu za realizaciju programa, projekata i srodnih aktivnosti iz oblasti zaštite okoliša za tekuću godinu u ukupnom iznosu od 770.000 konvertibilnih maraka, izjavila je ministrica Dženana Čišija. Prema riječima ministrice, nakon usvajanja programa utroška sredstava predstoji raspisivanje javnog poziva za dodjelu sredstava za projekte lokalnih zajednica u oblasti cestogradnje i sanacije putne infrastrukture, saopćeno je iz vlade Zeničko-Dobojskog kantona. Uprava policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona nastavlja sa intenzivnom primjenom zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovama bezbjednosti saobraćaja na putevima u Bosni i Hercegovini, te su sa nivou uprave policije naložene pojačane aktivnosti policije na kontroli učesnika u saobraćaju i sankcionisanju počinilaca prekršaja u saobraćaju na području Zeničko-Dobojskog kantona. U vezi navedenog odstupanja na snagu pomenutog zakona na području kantona, policijski službenici su izdali 24 prekršajna naloga vozačima za obijesnu vožnju, kojim su počiniocima izrečene prekršajne sankcije u skladu sa novim odredbama pomenutog zakona, u kojem su za obijesnu vožnju predviđene znatno strožije novčane kazne u iznosu od 2.000 do 3.000 konvertibilnih maraka, zaštitne mjere zabrane upravljanja motornim vozilom u trajanju od 6 mjeseci i 2 kaznena boda, a u određenim slučajevima i mogućnosti privremenog ili trajnog oduzimanja vozila kojim je počinjen prekršaj. Službenici uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova Zeničko-Dobojskog kantona će nastaviti sa pojačanim kontrolama i sankcionisanju učesnika u saobraćaju u skladu sa novim drugim odredbama navedenog zakona s ciljem unapređenja sigurnosti u oblasti saobraćaja te preveniranja saobraćajnih nezgoda sa teškim posljedicama, navodi se u saopćenju za javnost MUP-a Zeničko-dobojskog kantona. Ovogodišnji peti festival za ekologiju i mir djeca su čuvari planete i svijeta održan je danas u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica. Riječ je o jedinstvenoj manifestaciji koja kroz umjetnost, edukaciju i aktivizam promoviše ekološku svijest, humanost, toleranciju i kulturu mira među djecom i mladima, a njeni organizatori bili su Zenički vrtić Abakus, Centar za edukaciju, afirmaciju i informisanje Abakus Plus i Bosansko narodno pozorište Zenica. Ove godine premijerno je izvedena nova autorska eko predstava Galop srca, posvećena konju Srećku konjičkog kluba Smet, u kojoj se posebno ističe značaj odgovornog odnosa prema životinjama, empatiji i društvenoj odgovornosti. Među 200 učesnika koliko je okupio današnji festival za ekologiju, učešće su uzeli mališani Zeničkog vrtića Abakus i djeca gostujućih škola. Osim predstave održane su radionice, izložba edukativnih igračaka te bogat scenski program u kojem su djeca svojim nastupima predstavili kulturu i tradiciju mnogih zemalja svijeta, uključujući i našu državu. S festivala je poslana poruka mira sa željom da mir vlada u cijelom svijetu. Povodom obilježavanja Svjetskog dana dobrovoljnih davalaca krvi, Crveni križ grada Zenica jučer je organizovao akciju dobrovoljnog darivanja krvi. Tokom ove akcije održane u transfuzijskom centru kantonalne bolnice Zenica prikupljeno je 14 doza krvi. Organizatori ističu da je odziv bio slab, te se nadaju da će naredni put biti veći interes građana koji mogu darovati krv. Narednu trodnevnu akciju dobrovoljnog darivanja krvi Crveni križ grada Zenica u saradnji sa udruženjem Fokus organizirat će 16., 17. i 18. juna, te pozivaju građane da se odazovu jer im je cilj osigurati dovoljne zalihe krvi za potrebe pacijenata kojima je ona neophodna, te dodatno podići svijest javnosti o značaju dobrovoljnog i redovnog darivanja krvi. Naglašavaju da postupak darivanja traje svega nekoliko minuta, dok jedna doza krvi može pomoći u spašavanju čak 3 života, zbog čega dobrovoljni davaoci krvi predstavljaju jedan od najvažnijih oslonaca zdravstvenog sistema. Za sve učesnike akcije bit će osiguran i obrok zahvalnosti. U prvom kvartalu ove godine u Federaciji Bosne i Hercegovine bilo je 1.847.000 radno sposobnog stanovništva, od kojih je 913.000 ekonomski aktivno ili 49,4%, a 934.000 osoba je izvan radne snage ili 50,6%. Od ukupnog radno sposobnog stanovništva 798.000 je bilo zaposleno ili 43,2%, a 115.000 nezaposleno ili 6,2%. U strukturi aktivnog stanovništva 554.000 su muškarci ili 60,6%, a 350.000 su žene ili 39,4%. U strukturi zaposlenih osoba 501.000 ili 62,8% su muškarci, dok su 297.000 ili 37,2% žene. Od ukupnog broja nezaposlenih osoba 45,6% su muškarci, a 54,4% su žene. Bosansko narodno pozorište Zenica ima dugu tradiciju učešća na Međunarodnom dječjem festivalu koji se održava već 66 godina u Šibeniku. Prvo učešće je Zeničko pozorište ostvarilo 1963. godine sa predstavom Hajdi reditelja Miloša Šamije. Do ovogodišnjeg festivalskog učešća BNP je imao čak 11 festivalskih učešća, a posljednje je bilo 2014. godine sa predstavom Kraljica veš mašina u režiji Jelene Kovačić. Nakon 12 godina, 12. put Bosansko narodno pozorište Zenica sa svojom dječjom omladinskom i lutkarskom scenom učestvuje na 66. Međunarodnom dječjem festivalu u Šibeniku. Predstava Crvenka, pica i dobri vuk bit će izvedena u utorak, 16. juna u 21 sat na ljetnoj pozornici u Šibeniku. Danas je u Bosni i Hercegovini preovladavalo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 23 i 28, na jugu zemlje do 30 stepeni Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini prijetežno sunčano vrijeme. U sjevernim područjima uz nešto više oblaka može pasti i malo kiše. Vjetar je slab do umjerene jačine južnog i jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura zraka većinom između 9 i 15, na jugu zemlje do 18, a najviša dnevna temperatura uglavnom između 27 i 32 stepena Celzijusa. Uz povoljne biometeorološke prilike većina populacije trebala bi se osjećati bolje. Nakon svježijeg jutra postepeno će biti toplije. Više sunčanih sati pozitivno će djelovati na osjetljive osobe, stoga će se i tegobe vezane uz njihove bolesti umanjiti. Preporučljivo je slojevito se odjenuti i slobodno vrijeme provesti na otvorenom, pri tome ne pretjerivati sa aktivnostima, s obzirom da će u drugom dijelu dana temperaturne vrijednosti dodatno porasti.
2: Duge su kolone vozila na graničnim prelazima Gabela Polje, Crveni Grm i Orašje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u Hrvatsku duge su kolone na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela, Osoje Vinjani Gornji i Gorica Vinjani Donji. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervjenta zbog sanacionih radova saobraća je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Svakodnevno u apoteci čujem istu rečenicu. Nešto me presjeklo u leđima i ne mogu se ispraviti. Ukočenost, bol u leđima, išijas ili slaba pokretljivost nisu stvar godina. To nam naš nervni sistem šalje poruku da mu treba hitna obnova i podrška. Kao farmaceut u ovakvim stanjima svojim pacijentima preporučujem Neurospin. Zašto? Zato što on ne maskira privremeno bol, a zahvaljujući kombinaciji nukleotida, folne kiseline i vitamina B, djeluje direktno na uzrok boli, obnavlja oštećene živce i povećava pokretljivost. A u slučajevima intenzivnije boli preporučujemo Neurospin Forte. Potražite Neurospin i Neurospin Forte u apotekama farmacija i uživajte u svakom pokretu bez boli i ograničenja. Jer apoteke farmacije su najbolji partner vašega zdravlja.
1: Kaže me danas drugarica, joj Amela, da mi je da nađe momka, samo da mi pepa, ništa više, to sam poželila.
2: Rekao, što će ti momak? Idi na pijacu, ženo draga, do 10 maraka, srećo. Koje ćeš paprike, koliko ćeš paprika? Dušo draga, hoćeš li paradajza? Ljubavi, hoćeš banana, evo zrele, znači za tebe se ubile. Najljepša osoba, cvjetiću, hoćeš li ovo, hoćeš li ono? Eto, za 10 maraka se okitim, meni dovoljno za godinu.
3: Ne propustite vikend akciju u Bellamy Onyx marketima. Ručna kosilica na benzin 599 maraka. Tečni deterđent za pranje veša Spar Vaše 3 litra 6,95. Dino kafa 387 grama 9,45. Sok Fanta 2 litre 2,35. Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
4: Ne čekaj zimu, budi pametan i uštedi na vrijeme, jer pravi domaćin ogrjev nabavlja u proljeće, a u Drvosječi proljetna akcija, 10% popusta na iscijepano ogrjevno drvo, jer samo sunce grije bolje od nas. Vaš Drvosječa.
5: Kada gradite za budućnost, birajte ono što traje. Rockpur, izolacioni paneli, debljina i dužina po želji, kvalitet sa 20 godina garancije, iz žepča za cijeli region.
6: Rock your business.
7: Kada birate, birajte najkvalitetnije. Iza nas je 20 godina iskustva, 450 uspješnih projekata u 10 evropskih zemalja. Mi smo Prima Commerce, lider u proizvodnji, montaži PVC i alustolarije, ulaznih vrata, žaluzina, roletni, komarnika. Naš partner je VK Team GmbH, vodeći proizvođač profila klase A. Prima Commerce, Zenica.
8: Noć je vrijeme kada sebi darujemo mir. Predstavljamo novu Mona Bellona spavaću sobu. Savršen sklad dizajna, udobnosti i profinjene izrade. Krevet koji pruža potpunu potporu i osjećaj luksuza pri svakom pokretu. Probudite se odmorni, okruženi elegancijom. Otkrijte je u Bellona salonima namještaja u Sarajevu, Zenici, Cazinu i Mostaru. Bellona, vaš dom, vaš stil.

Emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.

0: prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati ili online rtvz.multipass.ba.
1: Samo hitovi. Radio Zenica.
2: Zaključaj vrata i sjedi kad si tu. Ne idi noćas jer nisam baš pri snu. Malo je mjesto.

0: Volite radio?
1: Yes, sir.
0: Volite muziku?
1: Yes, sir.
0: Ovo je vaš pravi izbor. Vaša jedina i omiljena radio stanica. Radio Zenica.

0: rtvz.multipass.ba online platforma putem koje možete predati obavijesti u dženazama i sahranama, tužna sjećanja, zahvalnice, posljednje pozdrave i vaše male oglase. Slijedite upute, ispunite aplikaciju, pošaljite, a mi ćemo realizirati emitovanje u programima Radio Televizije Zenica, rtvz.multipass.ba.
1: Radio Zenica.
2: Ja sam Laka, slušajte Radio Zenicu i živjeli.

bio sam ti veran. Lijep pozdrav svima, moje ime je Kenan Tucić, a vi slušate Radio Zenicu na 106.6. Ne rušite mostove jer vi dobro znate.

0: Obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu sa nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenice emitujemo u dva termina, u programu Radio Zenice u 6 termina dnevno, a nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.
1: Vaš radni dan uz Radio Zenicu, vaš vikend uz Radio Zenicu, vaš svaki dan uz Radio Zenicu.

0: Obavještavamo sve zainteresovane da tužna sjećanja, male oglase i obavještenja možete uplatiti od ponedjeljka do subote u periodu od 8 do 16 sati, a nedjeljom i praznicima od 10 do 15 sati u zgradi uprave preduzeća u ulici Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB preko puta autobuske stanice. Svima koji su u mogućnosti preporučujemo da koriste uslugu online plaćanja putem web stranice rtvz.multipass.ba. Vaša radio televizija Zenica.
1: Radio Zenica. Let's go. This is your radio. Vaš zvuk. Vaša radio Zenica. 24 sata sa vama.

stigli smo iz daljine. Tiho je svitala zora, ovdje ćemo

obavijestite, obilježite, sjetite se i odajte poštovanje onima koji više nisu s nama. Obavijesti o dženazama i sahranama, tužna sjećanja, posljednje pozdrave i zahvalnice u programu Televizije Zenica emitujemo u dva termina, u 18.22 sata. U programu Radio Zenice svakog dana u četiri termina, 8:50, 9:50, 11:50 i 14:50. Za sve ostale informacije, kontakt telefon je 032-449-211 ili nas posjetite u direkciji Radio Televizije Zenica, Bulevar Kralja Tvrtka 1, preko puta glavne autobuske stanice.

0: ja ljubim anđela svoga.
1: Srednjoročna vremenska prognoza.
2: Stabilizacija vremenskih prilika očekuje se u dane vikenda. Početkom naredne sedmice u popodnevnim satima mogući su pljuskovi. Izraženije padavine na sjeveru i u centralnim područjima zemlje. Minimalne temperature varirat će uglavnom između 8 i 14 u Bosni, u Hercegovini od 14 do 18 stepeni, a najviše dnevne temperature između 23 i 28 u Bosni, na području Hercegovine od 27 do 32 stepena. Od srijede 17.6. prognoziraju se uglavnom suhi i sunčani dani. Pri tome će i temperature biti nešto veće, tako da će trebati povesti računa o UV zračenju i u svoje izlaganje ograničiti sredinom dana. Blage nestabilnosti nisu isključene pred kraj prognoznog perioda. Jutarnje temperature varirat će uglavnom između 15 i 20 u Bosni do 22 u Hercegovini, a najviše dnevne između 27 i 32 u Bosni do 34 u Hercegovini. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, Dženan Zulum,

0: Emisiju Islam u vremenu u programu Radio Zenice možete slušati u premijernom izdanju svake nedjelje u 7:30, a reprizno ponedjeljkom od 6 sati. Vaša Radio Zenica.
1: Radio

Prodajem, kupujem, iznajmljujem, tražim. Mali oglasi u programima Radio Televizije Zenice. U programu Televizije Zenice 3 termina dnevno. U programu Radio Zenice 6 termina dnevno. A nudimo vam i mogućnost objave na našem web portalu i društvenim mrežama. Uplate u zgradi Radio Zenice, Bulevar Kralja Tvrtka 1. BB, preko puta autobuske stanice, od ponedjeljka do subote, od 8 do 16 sati, nedjeljom od 10 do 15 sati, ili online rtvz.multipass.ba.

Moje ime Adis Vekić, u ime članova benda Dubioze Kolektiv pozdravljam sve slušaoce i slušateljke Radio Zenice. Slušajte najbolje, slušajte radio i čuvajte Radio Zenicu.